Tawfiq Diouray ji nga xamne am nañ ko nak sunu borom mi nu bolé ak sëriñ bi sunu borom mi nu bolé ak sëriñ bi muy Tawfiq Diouray ci nun